0: ge lu yi baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kali mode yi abolori omo salami lagelu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: ami olorun oba mi o fun wa ni owo ati yi aje ma fi ye ki ya mi dada buki arewa imos bailo ku de di asiko yi
1: baba ye fi fun wa bi ise o ninu ebe wa baba ma fi mo wa
0: bayi ba se ndara po mo wa e ka bo sori eto loyin lado lori ikani lagi luna 86.7 fm oke gajo ke le ibadan
1: lori baba
0: 0912370875 0912370875